ɛne yɛ bɔ akyerɛ ɛbi sɛ ɔpanin bi ɔte bambɔ nsɛm ase dr paul boatin sɛ wɛn mu no ɛboa sɛ ɛbɛfa nipa no adwuma mu anaasɛ ɛbaeɛ o di biribi fa kɔtɔ biribi di kɔtɔ koko bi nom anaasɛ ne ɛne no awie nano ɛna dr paul boatin kyerɛ mu sɛ wohwɛ ɔpɛpa ɔdɔ a saa nipa wei nom a wɔyɛ saa no ɛyɛ ma ghana no deɛ ana kyerɛ sɛ yɛka sɛ wɔwɔ ma ahodɔ wɔyɛ ɔma mba pa no ɛda ho te wɔ mu nti bɛhia sɛ nka baa adwene ho mmienu a nnipa bi a ɔtete sei no biribi saa baa na nka doɔ wɔ abura baabi na ba ne sɛ